din zânul cu vârjul nere. Că dărse sriednoci cu iarcă în zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni